0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
3: Наші вітання.
1: У студії Радіо Праг Інтернешнл Віталія Токарчук
3: та Сергій Драчук. Сьогодні будемо говорити про ксенофобію та дискримінацію та як захистити себе в Чехії. Під такою назвою прийшла зустріч в Остраві, організована українською громадою.
1: Про професію лікарняного клоуна в Чехії.
3: Але спочатку до новин. Сергію вам слова.
1: Чеський сенат погодився зі створенням Міжнародної комісії для відшкодувань Україні. Верхня палата парламенту, як і очікували, висловила згоду з підписанням Чехією конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України на відшкодування збитків, спричинених агресією Росії. Тепер конвенцію має розглянути й Нижня палата депутатів, і в разі згоди її підпише президент. Проти створення такої комісії, яку ініціювала минулого року Рада Європи, виступає коаліційна партія СПД. Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, виступаючи перед сенаторами, заявив, цитую, «Створення міжнародної комісії дало б можливість висунути претензії на відшкодування також і чеським громадянам і фірмам, якби їм в Україні виникла шкода внаслідок протиправних дій Росії». Кінець цитати. За словами Мацінки, конвенцію вже підписала 31 країна. Зокрема, йдеться про більшість країн-членів Європейського Союзу. А 9 країн уже й ратифікували її. Крім того, додав Мацінка, конвенцію підписав і ратифікував і сам Євросоюз. До складу Міжнародного компенсаційного механізму для України, крім цієї комісії, належить уже створений реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України. Чеські музиканти привезли до Львова джипи для українських бійців. Фольклорний гурт зі Знойма, цимбалова музика Антоніна Стегліка, вже втретє взяв участь у фестивалі чесько-українського партнерства «Чеські сни у Львові». Але цього року вони привезли з собою не тільки свої інструменти, а й важливу допомогу для українських військових – два джипи. Їх передали бійцям зенітно-ракетного дивізіону 44-ї окремої механізованої бригади, яким вони так потрібні. Як розповів керівник ансамблю Їжі Лудвік, дружина якого українка, її приятель український військовий якось сказав, що в них уже не лишилося автомашин. Тож ансамбль відкрив збір коштів, на які купили два вживані бездорожники, а один із членів ансамблю, добрий автомеханік, відремонтував їх. Приїхавши нещодавно до Львова на фестиваль «Чеські сни у Львові», ансамбль привіз і ці авто, які передав представникові військових. І вже відкрив збір і на третій джип для захисників Костянтинівського напрямку. Пожежна машина з Чехії «Подарунок Україні» гасила першу пожежу вже по дорозі. Машину подарувало Полтаві місто Хиня в Середньочеському краї. Але ще по дорозі з Чехії, на шосе неподалік Рівного, машина була використана за призначенням, повідомило інтернет-видання «Новинки.cz». По шосе, яким їхала чеська машина, вдарив російський дрон. Виникла пожежа. Тож пожежна машина під'їхала туди і почала гасити її рештками води, що були в її цистерні, доки не прибули місцеві пожежники, розповів виданню чеський волонтер із позивним «МАК», який забезпечує постачання до України необхідних речей і матеріалів. Згадана машина добровільних пожежників міста Хиня минулого року потрапила в аварію, і їм купили нову. Але пожежники за кілька місяців відремонтували потерпіле авто і стали думати, як його ще можна використати, розповіла виданню заступниця старости міста Марцела Червінський. Так вони вийшли на Мака, який знав, що пожежну машину якраз потребує Полтава. Тож у чеському місті ще влаштували збір коштів на ліки для Полтави, які теж відправили цією машиною. Голова Сенату вручив пам'ятні медалі, їх отримали і журналісти, які працюють в Україні. Срібні пам'ятні медалі голови Сенату Мілош Вистерчіл вручив у понеділок із нагоди Дня чеської державності. Їх отримали цього року 17 осіб, обраних більш ніж зі 100 номінацій. Серед цих нагороджених були журналісти Дар'я Стоматова і Ян Ширгер із чеського телебачення. Вони регулярно ведуть із України репортажі про події в час веденої Росією війни. Медаль голови Сенату присуджується щороку 28 вересня тим, хто досяг особливих результатів у своїй галузі чи сприяв доброму образові Чехії за кордоном. Петр Павел в ООН наголосив на загрозі від Росії і закликав не визнавати анексію Криму. Президент Чехії виступив минулого тижня на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, а також узяв участь у саміті Кримської платформи. Агресивна позиція Росії становить пряму загрозу для європейської безпеки, і ризики зростають кожного дня, сказав Павел. Але наслідки російської агресії сягають далеко поза межі Європи, звернув увагу голова чеської держави. Він повторив, що Росія, як член Ради безпеки ООН, почала і веде війну на порушення статуту ООН і засадничих принципів міжнародного права. Російська агресія й далі спричиняє українському народові незліченні страждання. Цивільні мешканці й інфраструктура і далі зазнають невибіркових нападів, заявив він. Перед виступом на сесії Генеральної асамблеї ООН Петр Павел також узяв участь у саміті Кримської платформи, яка була створена після окупації Росією українського Криму 2014 року і забезпечує, щоб питання Криму і відновлення територіальної цілісності України залишалися у фокусі міжнародного порядку денного. Міжнародна спільнота, за словами президента Чехії, мусить продовжувати політику невизнання російської анексії українського Криму. Окупація півострова Росією залишається кричущим порушенням статуту ООН і засадничих принципів суверенітету і територіальної цілісності України. До того ж, це порушення коїть постійний член Ради безпеки ООН, наголосив Павел. Далі цитата. Крим – це не лише питання українського суверенітету. Це випробування того, чи готова міжнародна спільнота дотримуватися засад, від яких залежить міжнародний мир і безпека. Крим – це Україна. Чехія буде й надалі стояти на боці України, мешканців Криму і всіх, хто вірить, що мир може бути сталим тільки тоді, коли він заснований на справедливості, суверенітеті і повазі до міжнародного права, наголосив Павел. Ті, хто несе відповідальності за агресію та інші грубі порушення міжнародного права, мусять відповісти за свої дії, а жертви мають отримати справедливість, додав президент Чехії. Петр Павел говорив про Україну і зі студентами у США. Президент Чехії в перебігу свого минулотижневого візиту до США виступив в університеті штату Небраска. Студентів цікавила тема зростання напруженості між Росією і НАТО і перспектив закінчення війни Росії проти України. Петр Павел з цього приводу сказав, цитую, «Росія намагається знищити Україну і довести, що кордони можна змінювати силою і що правду має той, хто сильніший. Водночас ми постаємо перед кібернетичними і гібридними нападами, дезінформацією і зростанням геополітичного суперництва». Кінець цитати. Павел наголосив, що безпека Америки і Європи дедалі більш нероздільна. В Україні, сказав він, нині вирішується, чи буде агресія винагороджена чи відлякана. І знову цитата. Якщо більша країна може силою стерти суверенітет меншого сусіда, наслідки сягнуть далеко поза межі Європи. Підтримка України – це не благодійність, це інвестиція в безпечніший світ для Європи і Америки, наголосив Петр Павел.
3: Ми вже підіймали в наших етерах тему булінгу українських дітей в Чехії, а сьогодні торкнемося теми ксенофобії та дискримінації, з якими час від часу зустрічаються дорослі українці.
1: Як діяти у випадку образ, погроз, агресії чи дискримінації через українське походження? Це обговорили українці під час зустрічі в вівторок в Остраві.
3: До розмови долучилися представники посольства України в Чехії, чеської поліції, правничої організації «In Justitia», інспекції праці, психолог та фахівчиня з чеської мови.
1: Говорили не лише про права українців, а й про цілком практичні речі. Як зафіксувати інцидент, куди звертатися по допомогу і що сказати чеською, якщо конфлікт уже виник.
3: Продовжить наша кореспондентка Олеся Гнатюк.
4: Що робити, якщо вас образили через те, що ви українець? Куди звертатися, якщо вам погрожують? Як довести, що ви стали жертвою дискримінації? І зрештою, як сказати чеською, зупиніться, ви мене ображаєте? Так, щоб не перетворити конфлікт на ще більшу сварку. Саме на ці запитання намагалися відповісти в Остраві під час зустрічі «Ксенофобія та дискримінація. Як захистити себе в Чехії?». Ідея такої розмови виникла після реальних історій українців, які живуть у Моравсько-Силезському краї. За словами організатора, до них дедалі частіше зверталися люди, які стикалися з образами, агресією або несправедливим ставленням через своє українське походження. Тому цього разу вирішили не просто говорити про проблему, а запросити фахівців, які можуть пояснити, що робити в конкретній ситуації. Першим до розмови долучився референт з консульських питань посольства України в Чехії Олександр Луценко. Насамперед він подякував чеському народу за підтримку України та допомогу українцям, які через війну були змушені залишити свій дім і приїхати до Чехії. Водночас, за його словами, підтримка має бути взаємною. Українці, які живуть у Чехії, також несуть відповідальність перед суспільством, яке їх прийняло. Йдеться, зокрема, про повагу до чеських законів і правил, місцевих традицій та культури, а також про гідну поведінку і ставлення до людей, серед яких українці сьогодні живуть.
5: Будь ласка, будьте гідними називатися українцями. Це дуже важливо, тому що ви тут кожен маленький президент, маленький посол, маленький консул нашої рідної України.
4: Представник посольства України також закликав українців не замовчувати випадки ксенофобії та дискримінації. За його словами, якщо права українця порушують у Чехії, про такі випадки важливо повідомляти не лише чеські компетентні органи, а й українське дипломатичне представництво. Він порадив під час звернення до правоохоронних чи інших компетентних органів ставити в копію адресу посольства України, щоб там знали про конкретний випадок і за необхідності могли відреагувати. Якщо ж таких звернень накопичиться багато і вони матимуть ознаки системної проблеми, це може стати підставою для порушення питання вже на політичному рівні.
5: Будь ласка, не мовчіть. Обов'язково, якщо у вас вже є з поліцією або з іншими компетентними органами Чеської Республіки якісь конкретні кейси напрацювання, якась реакція, повідомте нас про це для того, щоб ми могли це підняти на вищий рівень, якщо ми побачимо в цьому дійсно системний характер. І я розумію, що це інколи психологічно дуже важко для жертв ксенофобії звернутися або свою історію довести це до якихось дверей, до кабінетів. Тим, що ви зробите цей важливий крок, я думаю, що ви можете врятувати від такої ж або ще гірших ситуацій 5, 10, 50, 100 і так далі осіб.
4: Далі про те, що робити у конкретній ситуації, говорили вже з представником чеської поліції Томашем Збраником. Він пояснив, не кожна суперечка – це справа поліції, але якщо конфлікт переходить у погрози чи насильство, тоді вже варто звертатися до правоохоронців. До поліції може звернутися кожен і повідомити про будь-що, а поліція вже повинна оцінити, про що саме йдеться.
6: Поліція повинна приймати кожне ознамення.
1: Поліція зобов'язана прийняти кожне повідомлення, справді кожне. Це не означає, що вона вам це одразу вирішить, але вона повинна це прийняти, якось зареєструвати і якось опрацювати. Багато людей, особливо старше покоління, відчувають певний сором або вагаються, бояться. Раптом це дурниця, а раптом це взагалі не те, з чим потрібно звертатися до поліції, а раптом насправді нічого й не сталося. Я завжди кажу, краще 10 зайвих виїздів і 10 зайвих повідомлень, ніж одна справа. Справжня проблема. Тому взагалі не бійтеся. Навіть якщо врешті виявиться, що це не справа поліції, що нічого протиправного не сталося, ми з цим розберемося. Ми для цього і є. І навіть якщо вам просто потрібно щось уточнити чи запитати поради, у цьому немає жодної проблеми. У нас є мережа районних відділень поліції по всій Чехії, які працюють цілодобово. Тому навіть уночі не проблема повідомити про будь-яку ситуацію.
7: Отже, і коли вночі просто не проблем цоколі ознамити.
4: Але звернутися до поліції – це лише перший крок. Важливо також мати докази того, що сталося. Поліцейський пояснив, якщо під час конфлікту вам погрожують або поводяться агресивно, ситуацію можна зафіксувати на відео. Такий запис можна використати як доказ під час звернення до поліції, а от публікувати його в соціальних мережах не варто. І ще один важливий момент – мова. Якщо ви недостатньо добре говорите чеською, це не має бути причиною відмовлятися від звернення.
6: Просто ніяке первотні інформації мусимо достати. Якщо не достанемо первотні інформації,
1: якусь первинну інформацію ми просто мусимо отримати. Якщо ми її не отримаємо, нам буде важко зрозуміти, чи йдеться про якесь правопорушення, цивільно-правовий спір або взагалі про що саме. Тому для нас важливо якось порозумітися вже на самому початку. Те, з чим ви приходите до поліції і про що повідомляєте, це лише перший етап. Потім, звичайно, інформація уточнюється. Якщо потрібно, можна запросити перекладача, офіційного устного перекладача з усіма необхідними документами і круглою печаткою.
4: А якщо людина вже стала жертвою ксенофобії чи іншого опередженого насильства, важливо знати, що в Чехії є організації, які можуть допомогти не залишитися з цією проблемою наодинці. Про те, де шукати юридичну підтримку і як захищати свої права, розповідав Шимон Комар, представник організації In Justita. Він наголосив, що їхня допомога для потерпілих є безкоштовною. Фахівці можуть допомогти розібратися у своїх правах, підготувати підготувати документи та звернення, супроводити людину до поліції, суду чи державних установ. За потреби організація також може допомогти із юридичним представництвом і супроводжувати потерпілого під час розгляду справи. Але навіть якщо людина знає, куди звертатися по юридичну допомогу, пережити саму ситуацію буває непросто. Образи, погрози чи агресія можуть ще довго впливати на повсякденне життя. Людина може погано спати, постійно повертатися думками до того, що сталося, боятися знову опинитися в подібній ситуації. Проте, коли вже варто звернутися по психологічну допомогу, говорила психологиня Надія Шелест.
8: Звертатись варто тоді, коли порушується якість вашого життя. Коли ви втрачаєте сон, коли ви весь час думаєте про цю ситуацію і це продовжується там 2, 3, 4, там 5 днів, ви не можете виконувати свої обов'язки батьківські або свої робочі обов'язки. Ви достатньо стресовані і ви відчуваєте, що ви, ну, ніяк не може вас ця ситуація не залишає в спокої. Нервові, ви задумуєтесь над тим, там, чи не взяти мені з собою на роботу, ні, не випити мені якісь препарати додатково заспокіюючі, якщо це сталося там на роботі, і кожен прихід на роботу викликає у вас стрес, або ви оминаєте там, не знаю, там номер якогось там трамваю, розуміючи, що вдома трамваї можете чи на тій зупинці їхати ваш там потенційний, так сказати, той, хто вас образив. Тоді, мабуть, варто звертатися і варто щось з цим робити, і не сподіватись на те, що це пройде саме.
4: Зустріч «Ксенофобія та дискримінація. Як захистити себе в Чехії» ініціювала українська діаспора в Остраві. Вже не вперше ініціативу української громади підтримав чеський журнал «Магазин Патріот», який цього разу став співорганізатором заходу. Шеф-редактор «Магазин Патріот» Ярослав Бадьора каже, що останнім часом проблема ксенофобії в Чехії, на жаль, стає дедалі актуальнішою. За його словами, про це свідчить і досвід українців, з якими він спілкується в Остраві.
9: Sledujeme s napětím přibývající počty ksenofobních a rasistických.
1: Ми з напруженням спостерігаємо за зростанням кількості ксенофобських і расистських нападів. На щастя, поки що переважно словесних, хоча ми побоюємося, що за ними можуть піти й фізичні напади, як це відбувається, наприклад, у Польщі. Саме тому видання «Магазин Патріот» вирішило підтримати зустріч, де українці можуть поспілкуватися з експертами та отримати від них поради. Знаєте, мене дуже вразили слова одного чоловіка, який давно допомагає українцям і хотів запросити їх на наш захід. І він сказав, знаєте, половина з них повідомила мені, що ніколи не стикалася з такою ситуацією, що їм не знайомі такі напади, а тому вони не вважали це питання важливим. Інша ж половина зазначила, що, на жаль, мала такий досвід і не хотіла ворушити старі рани чи знову переживати ту травму. Саме тому я вважаю такі заходи важливими для цих людей, для обох груп. Їм необхідно бути поінформованими і знати, як реагувати на такі напади, або як із ними впоратися, щоб залишатися сильними і рухатися далі своїм життям.
9: З ними, аби були позад сильні, а доказали жити далі.
1: Клоун у лікарняній палаті може здаватися дивним поєднанням. Навколо лікарі, медичні процедури, тривога батьків, а посеред цього з'являється людина з червоним носом, дивним іменем і пропонує дитині на кілька хвилин забути, що вона пацієнт.
3: У Чехії клоунада в лікарні давно стала окремою професією. Сьогодні близько 100 професійних лікарняних клоунів регулярно відвідує десятки закладів медичної допомоги, будинки для людей похилого віку та хосписи. За рік вони проводять понад 5 тисяч таких візитів. Далі Івана Швець.
10: А починалося все з однієї людини. Наприкінці 90-х американський актор і музикант Гері Едвардс почав приходити до чеських лікарень із клоунським носом та укулеле. Спочатку медики ставилися до його ідеї обережно. Перші кілька років він навіть оплачував свої поїздки сам. У 2001 році Едвардс заснував організацію «Здравотній клаун» і зібрав перших спеціально підготовлених артистів. Сьогодні це вже не імпровізована розваха біля лікарняного ліжка. Клоуни проходять спеціальну підготовку, працюють у контакті з медичним персоналом і мають навчити відчувати стан конкретного пацієнта. Те, що розсмішить одну дитину, іншій може бути зовсім не потрібне. Серед тих, хто сьогодні працює лікарняним клоуном у Чехії, є й українець Владислав Солодун. Він народився і виріс в Україні, там же здобув акторську освіту. Після переїзду до Чехії продовжив навчання у театральній академії імені Яначика у Брно, де займався театром та роботою з ночуючими. А згодом у його житті з'явилася ще одна роль – лікарняний клоун на ім'я Жегорж Вирвонал.
11: Лікарняним клоуном я працюю в Чехії, у місті Брно, Про організацію «Здравотній клаун» я дізнався десь 3-4 роки назад, коли починав вчитися тут в Академії мистецтв і познайомився з чеською студенткою, яка якраз була прийнята до цієї організації. Тоді мене це зацікавило, потім я познайомився ще з декількома людьми, які працюють там. 2 роки назад я побачив оголошення про новий набір. Тоді, власне, з першого разу я не був прийнятий, але згодом, десь знову-таки за рік, я побачив оголошення, що знову ведеться набір, я знову зареєструвався, і ось вже півроку я працюю лікарняним клоуном. Ця робота відрізняється, безумовно, від класичної акторської гри, хоча і використовує її ази, але до цього додаються ще клоунські методи і принципи. Напевно, для мене дуже вагома різниця є в тому, що ти там не працюєш на широку публіку і не працюєш у сценічному середовищі. В кожній палаті в тебе від 1 до 3 пацієнтів, їхні батьки, тому ця гра стає автоматично дуже індивідуальною та копіткою, де ми, власне, на мою думку, маємо дуже дбати про атмосферу. І треба розуміти, що ми працюємо в реальній лікарні, а не на сцені, тому ми маємо бути обережні і свідомі, коли співпрацюємо з простором і з оточенням. Нічого надскладного, коли заходиш в палати до дітей, для мене на даний момент, напевно, немає, оскільки я йду туди в характері свого клоуна, тобто персонажа, і я знаю, для чого я туди йду. Тому психологічно в більшості випадків я підготовлений.
10: У цієї роботи є одна особливість. Лікарняний клоун не приходить до палати з готовою виставою. Він не знає наперед, кого зустріне за дверима. Та може бути дитина, яка нудьгує. Може бути підліток, якому зовсім не хочеться сміятися. А може бути маленький пацієнт після складної процедури або батьки, для яких останні кілька днів минули у страху й очікуванні. Тому головний інструмент тут не червоний ніс і навіть не акторська майстерність. Це здатність побачити людину перед собою, зрозуміти, що їй зараз потрібно. У Владислава навіть є окремий клоунський персонаж. Його звати Ржегош Вировнал. За легендою, це молодий і дуже старанний лікар, який хоче всім допомогти, хоча сам від часу губиться навіть між 2 кабінетами і 1 коридором. За цією комічною маскою стоїть цілком серйозна робота. Не вилікувати хворобу, а на кілька хвилин повернути людині відчуття нормального життя. Дати дитині можливість знову бути не пацієнтом, а просто дитиною.
11: Я також працюю з нечуючими дітьми, але тут ми вже говоримо не про мою клоунську діяльність, але більше про педагогічну, оскільки я працюю асистентом педагога і викладачем театру у школі для дітей з порушенням слуху у місті Брно. До цього я прийшов через свою освіту тут в Чехії і в Академії ж мистецтв я і вивчив ази чеської мови жестів. І я насправді був дуже радий, що мене прийняли до ком'юніті нечуючих. Напевно, це ніяк особливо не змінило мого розуміння комунікації, окрім того, що комунікувати – це прекрасно в усіх проявах, і причому мову жестів я вважаю візуально неймовірно гарно. Але повертаючись до лікарняного клоуна, ця робота в моєму розумінні має величезний сенс. І я це розумію завжди, коли бачу усміхнених дітей. Я це розумію, коли медичний персонал у лікарнях нас з радістю чекає і зустрічає, і співпрацює. І я це розумію, коли нам дякують батьки. І я це розумію, коли діти, які довгодобово перебувають у лікарні, пам'ятають, пізнають нас і чекають з нетерпінням. Після мого переїзду з України до Чехії моє професійне життя дуже змінилося, оскільки через вік кар'єрно я формувався вже тут. В Україні я був більше, власне, завжди налаштований на роботу саме в театрі, але в Чехії по багатьом причинам спектр цей розширився, і окрім акторства я почав займатися і педагогікою, і тлумаченням пісень мовою жестів, і став, власне, лікарняним клоуном. І загалом я цьому радий, і я радий, що відкрив собі нові потенціали.
10: Сьогодні лікарняні клоуни у Чехії регулярно працюють у 64 лікарнях, 11 будинках для людей похилого віку та 1 хоспісі. За 25 років те, що починалося як незвична ідея музею одного американського артиста стали частиною життя чеських лікарень, а де Владислава Солодуна переїзд до Чехії відкрив професію, про яку він раніше навряд чи міг планувати. Тепер його робочим місцем може бути університетська аудиторія, театральна сцена або лікарняна палата. А серед професійних навичок, крім акторства, є ще одна, яку складно записати у звичайне резюме.
3: Вміння знайти привід для сміху саме там, де його найменше очікуєш, основна якість людей, які займаються такою складною справою, обравши професію лікарняного клоуна.
1: А основне завдання української редакції Радіо Прага Інтернешнл – ознайомити вас із найважливішою інформацією.
3: Тому скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz, дізнавайтеся новини з перевірених джерел. До речі, на нашому сайті зараз є цікаві статті про чеське весілля, а також що відчувають українські чоловіки в Чехії.
1: Так що не забувайте, що в нас також є сторінка в Інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. І до зустрічі.
3: Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
3: Наші вітання.
1: У студії Радіо Праг Інтернешнл Віталія Токарчук
3: та Сергій Драчук. Сьогодні будемо говорити про ксенофобію та дискримінацію та як захистити себе в Чехії. Під такою назвою прийшла зустріч в Остраві, організована українською громадою.
1: Про професію лікарняного клоуна в Чехії.
3: Але спочатку до новин. Сергію вам слово.
1: Чеський сенат погодився зі створенням Міжнародної комісії для відшкодувань Україні. Верхня палата парламенту, як і очікували, висловила згоду з підписанням Чехією конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України на відшкодування збитків, спричинених агресією Росії. Тепер конвенцію має розглянути нижня палата депутатів, і в разі згоди її підпише президент. Проти створення такої комісії, яку ініціювала минулого року Рада Європи, виступає коаліційна партія СПД. Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, виступаючи перед сенаторами, заявив, цитую, «Створення міжнародної комісії дало б можливість висунути претензії на відшкодування також і чеським громадянам і фірмам, якби їм в Україні виникла шкода внаслідок протиправних дій Росії». Кінець цитати. За словами Мацінки, конвенцію вже підписала 31 країна. Зокрема, йдеться про більшість країн-членів Європейського Союзу. А 9 країн уже й ратифікували її. Крім того, додав Мацінка, конвенцію підписали.

0: підписав і ратифікував і сам Євросоюз. До складу міжнародного компенсаційного механізму для України, крім цієї комісії, належить уже створений реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України. Чеські музиканти привезли до Львова джипи для українських бійців. Фольклорний гурт зі Знойма, цимбалова музика Антоніна Стегліка, вже втретє взяв участь у фестивалі чесько-українського партнерства «Чеські сни» у Львові. Але цього року вони привезли з собою не тільки свої інструменти, а й важливу допомогу для українських військових – два джипи. Їх передали бійцям зенітно-ракетного дивізіону 44-ї окремої механізованої бригади, яким вони так потрібні. Як розповів керівник ансамблю Їржі Лудвік, дружина якого українка, її приятель український військовий якось сказав, що в них уже не лишилося автомашин. Тож ансамбль відкрив збір коштів, на які купили два вживані бездорожники, а один із членів ансамблю, добрий автомеханік, відремонтував їх. Приїхавши нещодавно до Львова на фестиваль «Чеські сни» у Львові, ансамбль привіз і ці авто, які передав представникові військових. І вже відкрив збір і на третій джип для захисників Костянтинівського напрямку. Пожежна машина з Чехії «Подарунок Україні» гасила першу пожежу вже по дорозі. Машину подарувало Полтаві місто Хиня в Середньочеському краї, але ще по дорозі з Чехії на шосе неподалік Рівного машина була використана за призначенням, повідомило інтернет-видання «Новинки.cz». По шосе, яким їхала чеська машина, вдарив російський дрон. Виникла пожежа. Тож пожежна машина під'їхала туди і почала гасити її рештками води, що були в її цистерні, доки не прибули місцеві пожежники, розповів виданню чеський волонтер із позивним «МАК», який забезпечує постачання до України необхідних речей і матеріалів. Згадана машина добровільних пожежників міста Хиня минулого року потрапила в аварію і їм купили нову. Але пожежники за кілька місяців відремонтували потерпіле авто і стали думати, як його ще можна використати, розповіла виданню заступниця старости міста Марцела Червінський. Так вони вийшли на Мака, який знав, що пожежну машину якраз потребує Полтава. Тож у чеському місті ще влаштували збір коштів на ліки для Полтави, які теж відправили цією машиною. Голова Сенату вручив пам'ятні медалі, їх отримали і журналісти, які працюють в Україні. Срібні пам'ятні медалі голови Сенату Мілош Вистерчіл вручив у понеділок із нагоди Дня чеської державності. Їх отримали цього року 17 осіб, обраних більш ніж зі 100 номінацій. Серед цих нагороджених були журналісти Дар'я Стоматова і Ян Ширгер із чеського телебачення. Вони регулярно ведуть із України репортажі про події в час веденої Росією війни. Медаль голови Сенату присуджується щороку 28 вересня тим, хто досяг особливих результатів у своїй галузі чи сприяв доброму образові Чехії за кордоном. Петр Павел в ООН наголосив на загрозі від Росії і закликав не визнавати анексію Криму. Президент Чехії виступив минулого тижня на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, а також узяв участь у саміті Кримської платформи. Агресивна позиція Росії становить пряму загрозу для європейської безпеки, і ризики зростають кожного дня, сказав Павел. Але наслідки російської агресії сягають далеко поза межі Європи, звернув увагу голова чеської держави. Він повторив, що Росія, як член Ради безпеки ООН, почала і веде війну на порушення статуту ООН і засадничих принципів міжнародного права. Російська агресія й далі спричиняє українському народові незліченні страждання. Цивільні мешканці й інфраструктура і далі зазнають невибіркових нападів, заявив він. Перед виступом на сесії Генеральної асамблеї ООН Петр Павел також узяв участь у саміті Кримської платформи, яка була створена після окупації Росією українського Криму 2014 року і забезпечує, щоб питання Криму і відновлення територіальної цілісності України залишалися у фокусі міжнародного порядку денного. Міжнародна спільнота, за словами президента Чехії, мусить продовжувати політику невизнання російської анексії українського Криму. Окупація півострова Росією залишається кричущим порушенням статуту ООН і засадничих принципів суверенітету і територіальної цілісності України. До того ж, це порушення коїть постійний член Ради безпеки ООН, наголосив Павел. Далі цитата. Крим – це не лише питання українського суверенітету. Це випробування того, чи готова міжнародна спільнота дотримуватися засад, від яких залежить міжнародний мир і безпека. Крим – це Україна. Чехія буде й надалі стояти на боці України, мешканців Криму і всіх, хто вірить, що мир може бути сталим тільки тоді, коли він заснований на справедливості, суверенітеті і повазі до міжнародного права, наголосив Павел. Ті, хто несе відповідальності за агресію та інші грубі порушення міжнародного права, мусять відповісти за свої дії, а жертви мають отримати справедливість, додав президент Чехії. Петр Павел говорив про Україну і зі студентами у США. Президент Чехії в перебігу свого минулотижневого візиту до США виступив в університеті штату Небраска. Студентів цікавила тема зростання напруженості між Росією і НАТО і перспектив закінчення війни Росії проти України. Петр Павел з цього приводу сказав, цитую, «Росія намагається знищити Україну і довести, що кордони можна змінювати силою і що правду має той, хто сильніший. Водночас ми постаємо перед кібернетичними і гібридними нападами, дезінформацією і зростанням геополітичного суперництва». Кінець цитати. Павел наголосив, що безпека Америки і Європи дедалі більш нероздільна. В Україні, сказав він, нині вирішується, чи буде агресія винагороджена чи відлякана. І знову цитата. Якщо більша країна може силою стерти суверенітет меншого сусіда, наслідки сягнуть далеко поза межі Європи. Підтримка України – це не благодійність, це інвестиція в безпечніший світ для Європи і Америки, наголосив Петр Павел.
1: Ми вже підіймали в наших етерах тему булінгу українських дітей в Чехії, а сьогодні торкнемося теми ксенофобії та дискримінації, з якими час від часу зустрічаються дорослі українці.
0: Як діяти у випадку образ, погроз, агресії чи дискримінації через українське походження? Це обговорили українці під час зустрічі в вівторок в Остраві.
1: До розмови долучилися представники посольства України в Чехії, чеської поліції, правничої організації «In Justitia», інспекції праці, психолог та фахівчиня з чеської мови.
0: Говорили не лише про права українців, а й про цілком практичні речі. Як зафіксувати інцидент, куди звертатися по допомогу і що сказати чеською, якщо конфлікт уже виник.
1: Продовжить наша кореспондентка Олеся Гнатюк.
2: Що робити, якщо вас образили через те, що ви українець? Куди звертатися, якщо вам погрожують? Як довести, що ви стали жертвою дискримінації? І зрештою, як сказати чеською «зупиніться, ви мене ображаєте»? Так, щоб не перетворити конфлікт на ще більшу сварку. Саме на ці запитання намагалися відповісти в Остраві під час зустрічі «Ксенофобія та дискримінація. Як захистити себе в Чехії». Ідея такої розмови виникла після реальних історій українців, які живуть у Моравсько-Силезському краї. За словами організації, до них дедалі частіше зверталися люди, які стикалися з образами, агресією або несправедливим ставленням через своє українське походження. Тому цього разу вирішили не просто говорити про проблему, а запросити фахівців, які можуть пояснити, що робити в конкретній ситуації. Першим до розмови долучився референт з консульських питань посольства України в Чехії Олександр Луценко. Насамперед він подякував чеському народу за підтримку України та допомогу українцям, які через війну були змушені залишити свій дім і приїхати до Чехії. Водночас, за його словами, підтримка має бути взаємною. Українці, які живуть у Чехії, також несуть відповідальність перед суспільством, яке їх прийняло. Йдеться, зокрема, про повагу до чеських законів і правил, місцевих традицій та культури, а також про гідну поведінку і ставлення до людей, серед яких українці сьогодні живуть.
3: Будь ласка, будьте гідними називатися українцями. Це дуже важливо, тому що ви тут, кожен маленький президент, маленький посол, маленький консул нашої рідної України.
2: Представник посольства України також закликав українців не замовчувати випадки ксенофобії та дискримінації. За його словами, якщо права українця порушують у Чехії, про такі випадки важливо повідомляти не лише чеські компетентні органи, а й українське дипломатичне представництво. Він порадив під час звернення до правоохоронних чи інших компетентних органів ставити в копію адресу посольства України, щоб там знали про конкретний випадок і за необхідності могли відреагувати. Якщо ж таких звернень накопичиться багато і вони матимуть ознаки системної проблеми, це може стати підставою для порушення питання вже на політичному рівні.
3: Будь ласка, не мовчіть. Обов'язково, якщо у вас вже є з поліцією або з іншими компетентними органами Чеської Республіки якісь конкретні кейси непрацювання, якась реакція, повідомте нас про це для того, щоб ми могли це підняти на вищий рівень, якщо ми побачимо в цьому дійсно системний характер. І я розумію, що це інколи психологічно дуже важко для жертв ксенофобії звернутися або свою історію довести до якихось дверей, до кабінетів. тим, що ви зробите цей важливий крок, я думаю, що ви можете врятувати від такої ж або ще гірших ситуацій 5, 10, 50, 100 і так далі осіб.
2: Далі про те, що робити у конкретній ситуації, говорили вже з представником чеської поліції Томашем Збраником. Він пояснив, не кожна суперечка – це справа поліції, але якщо конфлікт переходить у погрози чи насильство, тоді вже варто звертатися до правоохоронців. До поліції може звернутися кожен і повідомити про будь-що, а поліція вже повинна оцінити, про що саме йдеться.
4: Поліція повинна приймати кожне ознамення.
0: Поліція зобов'язана прийняти кожне повідомлення, справді кожне. Це не означає, що вона вам це одразу вирішить, але вона повинна це прийняти, якось зареєструвати і якось опрацювати. Багато людей, особливо старше покоління, відчувають певний сором або вагаються, бояться. Раптом це дурниця, а раптом це взагалі не те, з чим потрібно звертатися до поліції, а раптом насправді нічого й не сталося. Я завжди кажу, краще 10 зайвих виїздів і 10 зайвих повідомлень, ніж одна справа. Справжня проблема. Тому взагалі не бійтеся. Навіть якщо врешті виявиться, що це не справа поліції, що нічого протиправного не сталося, ми з цим розберемося. Ми для цього і є. І навіть якщо вам просто потрібно щось уточнити чи запитати поради, у цьому немає жодної проблеми. У нас є мережа районних відділень поліції по всій Чехії, які працюють цілодобово. Тому навіть уночі не проблема повідомити про будь-яку ситуацію.
4: Отже, і коли вночі просто нені проблем цоколі ознамити.
2: Але звернутися до поліції – це лише перший крок. Важливо також мати докази того, що сталося. Поліцейський пояснив, якщо під час конфлікту вам погрожують або поводяться агресивно, ситуацію можна зафіксувати на відео. Такий запис можна використати як доказ під час звернення до поліції, а от публікувати його в соціальних мережах не варто. І ще один важливий момент – мова. Якщо ви недостатньо добре говорите чеською, це не має бути причиною відмовлятися від звернення.
4: Просто ніяке первотні інформації мусимо достати. Якщо не достанемо первотні інформації,
0: якусь первинну інформацію ми просто мусимо отримати. Якщо ми її не отримаємо, нам буде важко зрозуміти, чи йдеться про якесь правопорушення, цивільно-правовий спір або взагалі про що саме. Тому для нас важливо якось порозумітися вже на самому початку. Те, з чим ви приходите до поліції і про що повідомляєте, це лише перший етап. Потім, звичайно, інформація уточнюється. Якщо потрібно, можна запросити перекладача, офіційного устного перекладача з усіма необхідними документами і круглою печаткою.
2: А якщо людина вже стала жертвою ксенофобії чи іншого опередженого насильства, важливо знати, що в Чехії є організації, які можуть допомогти не залишитися з цією проблемою наодинці. Про те, де шукати юридичну підтримку і як захищати свої права, розповідав Шимон Комар, представник організації In Justita. Він наголосив, що їхня допомога для потерпілих є безкоштовною. Фахівці можуть допомогти розібратися у своїх правах, підготувати документи та звернення, супроводити людину до поліції, суду чи державних установ. За потреби організація також може допомогти із юридичним представництвом і супроводжувати потерпілого під час розгляду справи. Але навіть якщо людина знає, куди звертатися по юридичну допомогу, пережити саму ситуацію буває непросто. Образи, погрози чи агресія можуть ще довго впливати на повсякденне життя. Людина може погано спати, постійно повертатися думками до того, що сталося, боятися знову опинитися в подібній ситуації. Проте, коли вже варто звернутися по психологічну допомогу, говорила психологиня Надія Шелест.
5: Звертатись варто тоді, коли порушується якість вашого життя. Коли ви втрачаєте сон, коли ви весь час думаєте про цю ситуацію і це продовжується там 2, 3, 4, там 5 днів, ви не можете виконувати свої обов'язки батьківські або свої робочі обов'язки, ви достатньо стресовані і ви відчуваєте, що ви ніяк не може вас ця ситуація не залишає в спокої, нервові, ви задумуєтесь над тим, там, чи не взяти мені з собою на роботу, не випити мені якісь препарати додатково заспокіюючі, якщо це сталося там на роботі, і кожен прихід на роботу викликає у вас стрес, або ви оминаєте там, не знаю, там номер якогось там трамваю, розуміючи, що вдома трамваї можете чи на тій зупинці їхати ваш там потенційний, так сказати, той, хто вас образив. Тоді, мабуть, варто звертатися і варто щось з цим робити, і не сподіватись на те, що це пройде саме.
2: Зустріч «Ксенофобія та дискримінація. Як захистити себе в Чехії» ініціювала українська діаспора в Остраві. Вже не вперше ініціативу української громади підтримав чеський журнал «Магазин Патріот», який цього разу став співорганізатором заходу. Шеф-редактор «Магазин Патріот» Ярослав Бадьора каже, що останнім часом проблема ксенофобії в Чехії, на жаль, стає дедалі актуальнішою. За його словами, про це свідчить і досвід українців, з якими він спілкується в Остраві.
6: Sledujeme z napětím přibývající počty ksenofobních a rasistických.
0: Ми з напруженням спостерігаємо за зростанням кількості ксенофобських і расистських нападів. На щастя, поки що переважно словесних, хоча ми побоюємося, що за ними можуть піти й фізичні напади, як це відбувається, наприклад, у Польщі. Саме тому видання «Магазин Патріот» вирішило підтримати зустріч, де українці можуть поспілкуватися з експертами та отримати від них поради. Знаєте, мене дуже вразили слова одного чоловіка, який давно допомагає українцям і хотів запросити їх на наш захід. І він сказав: знаєте, половина з них повідомила мені, що ніколи не стикалася з такою ситуацією, що їм не знайомі такі напади, а тому вони не вважали це питання важливим. Інша ж половина зазначила, що, на жаль, мала такий досвід і не хотіла ворушити старі рани чи знову переживати ту травму. Саме тому я вважаю такі заходи важливими для цих людей, для обох груп. Їм необхідно бути поінформованими і знати, як реагувати на такі напади, або як із ними впоратися, щоб залишатися сильними і рухатися далі своїм життям. Клоун у лікарняній палаті може здаватися дивним поєднанням. Навколо лікарі, медичні процедури, тривога батьків, а посеред цього з'являється людина з червоним носом, дивним іменем і пропонує дитині на кілька хвилин забути, що вона пацієнт.
1: У Чехії клоунада в лікарні давно стала окремою професією. Сьогодні близько 100 професійних лікарняних клоунів регулярно відвідує десятки закладів медичної допомоги, будинки для людей похилого віку та хосписи. За рік вони проводять понад 5 тисяч таких візитів. Далі Івана Швець.
7: А починалося все з однієї людини. Наприкінці 90-х американський актор і музикант Гері Едвардс почав приходити до чеських лікарень із клоунським носом та укулеле. Спочатку медики ставилися до його ідеї обережно. Перші кілька років він навіть оплачував свої поїздки сам. У 2001 році Едвардс заснував організацію «Здравотні клаун» і зібрав перших спеціально підготовлених артистів. Сьогодні це вже не імпровізована розваха біля лікарняного ліжка. Клоуни проходять спеціальну підготовку, працюють у контакті з медичним персоналом і мають навчити відчувати стан конкретного пацієнта. Те, що розсмішить одну дитину, іншій може бути зовсім непотрібне. Серед тих, хто сьогодні працює лікарняним клоуном у Чехії, є й українець Владислав Солодун. Він народився і виріс в Україні, там же здобув акторську освіту. Після переїзду до Чехії продовжив навчання у театральній академії імені Яначика у Брно, де займався театром та роботою з ночуючими. А згодом у його житті з'явилася ще одна роль – лікарняний клоун на ім'я Жегош Вировнал.
8: Лікарняним клоуном я працюю в Чехії, у місті Брно. Про організацію «Здравотні клаун» я дізнався десь 3-4 роки назад, коли починав вчитися тут в Академії мистецтв і познайомився з чеською студенткою, яка якраз була прийнята до цієї організації. Тоді мене це зацікавило, потім я познайомився ще з декількома людьми, які працюють там. 2 роки назад я побачив оголошення про новий набір. Тоді, власне, з першого разу я не був прийнятий, але згодом, десь знову-таки за рік, я побачив оголошення, що знову ведеться набір, я знову зареєструвався, і ось вже півроку я працюю лікарняним клоуном. Ця робота відрізняється, безумовно, від класичної акторської гри, хоча і використовує її ази, але до цього додаються ще клоунські методи і принципи. Напевно, для мене дуже вагома різниця є в тому, що ти там не працюєш на широку публіку і не працюєш у сценічному середовищі. В кожній палаті в тебе від 1 до 3 пацієнтів, їхні батьки, тому ця гра стає автоматично дуже індивідуальною та копіткою, де ми, власне, на мою думку, маємо дуже дбати про атмосферу. І треба розуміти, що ми працюємо в реальній лікарні, а не на сцені, тому ми маємо бути обережні і свідомі, коли співпрацюємо з простором і з оточенням. Нічого надскладного, коли заходиш в палати до дітей, для мене на даний момент, напевно, немає, оскільки я йду туди в характері свого клоуна, тобто персонажа, і я знаю, для чого я туди йду, тому психологічно в більшості випадків я підготовлений.
7: У цієї роботи є одна особливість. Лікарняний клоун не приходить до палати з готовою виставою. Він не знає наперед, кого зустріне за дверима. Та може бути дитина, яка нудьгує. Може бути підліток, якому зовсім не хочеться сміятися. А може бути маленький пацієнт після складної процедури або батьки, для яких останні кілька днів минули у страху й очікуванні. Тому головний інструмент тут не червоний ніс і навіть не акторська майстерність. Це здатність побачити людину перед собою, зрозуміти, що їй зараз потрібно. У Владислава навіть є окремий клоунський персонаж. Його звати Жегош Вировнал. За легендою, це молодий і дуже старанний лікар, який хоче всім допомогти, хоча сам від часу губиться навіть між двома кабінетами і одним коридором. За цією комічною маскою стоїть цілком серйозна робота. Не вилікувати хворобу, а на кілька хвилин повернути людині відчуття нормального життя. Дати дитині можливість знову бути не пацієнтом, а просто дитиною.
8: Я також працюю з нечуючими дітьми, але тут ми вже говоримо не про мою клоунську діяльність, але більше про педагогічну, оскільки я працюю асистентом педагога і викладачем театру у школі для дітей з порушенням слуху у місті Брно. До цього я прийшов через свою освіту тут в Чехії і в Академії ж мистецтв я і вивчив ази чеської мови жестів. І я насправді був дуже радий, що мене прийняли до ком'юніті нечуючих. Напевно, це ніяк особливо не змінило мого розуміння комунікації, окрім того, що комунікувати – це прекрасно в усіх проявах, і причому мову жестів я вважаю візуально неймовірно гарно. Але повертаючись до лікарняного клоуна, ця робота в моєму розумінні має величезний сенс. І я це розумію завжди, коли бачу усміхнених дітей. Я це розумію, коли медичний персонал у лікарнях нас з радістю чекає і зустрічає, і співпрацює. І я це розумію, коли нам дякують батьки. І я це розумію, коли діти, які довгодобово перебувають у лікарні, пам'ятають, пізнають нас і чекають з нетерпінням. Після мого переїзду з України до Чехії моє професійне життя дуже змінилося, оскільки через вік кар'єрно я формувався вже тут. В Україні я був більше, власне, завжди налаштований на роботу саме в театрі, але в Чехії по багатьом причинам спектр цей розширився. І окрім акторства, я почав займатися і педагогікою, і тлумаченням пісень мовою жестів, і став, власне, лікарняним клоуном. І загалом я цьому радий, і я радий, що відкрив собі нові потенціали.
7: Сьогодні лікарняні клоуни у Чехії регулярно працюють у 64 лікарнях, 11 будинках для людей похилого віку та одному хоспісі. За 25 років те, що починалося як незвична ідея одного американського артиста, стала частиною життя чеських лікарень. А для Владислава Солодуна переїзд до Чехії відкрив професію, про яку він раніше навряд чи міг планувати. Тепер його робочим місцем може бути університетська аудиторія, театральна сцена або лікарняна палата. А серед професійних навичок, крім акторства, є ще одна, яку складно записати у звичайне резюме.
1: Вміння знайти привід для сміху саме там, де його найменше очікуєш, основна якість людей, які займаються такою складною справою, обравши професію лікарняного клоуна.
0: А основне завдання української редакції Радіо Праг Інтернешнл – ознайомити вас із найважливішою інформацією.
1: Тому скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz, дізнавайтеся новини з перевірених джерел. До речі, на нашому сайті зараз є цікаві статті про чеське весілля, а також що відчувають українські чоловіки в Чехії.
0: Так що не забувайте, що в нас також є сторінка в Інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. І до зустрічі.
1: Почуємось, па-па.